0: Hello.
1: Hello.
0: Ni sawa?
1: Niko ni sawa na.
0: Nanje ni sawa?
1: Awa ni ndiye mumbukana na Chantare kumubiza.
0: Ego Chantare murahawe kazi.
1: Wambere ni wewe ndakwifuriza akayaga ko n'umuryango wawe.
0: Urakoze cyane.
1: Ndwari mu ngwinda bw'ibyo ndamwifuriza akayaga.
0: Murakoze cyane.
1: Atanda ari harimo ibihombo.
0: Murakoze yarimbwe nande. Sawa.
1: Chembona Norbert Mukanyosha na mwifuriza akayaga ko keza.
0: Ego.
1: Bone ndiye ndo nakwipenda mwifuriza akayaga ko keza.
0: Ego. Ego. Ego. Ego. Ego. Murakoze cyane.
1: Murakoze
0: cyane.

0: Kajaga kiza ku isoko y'ukuri ikiganiro ndabakeje ndabahujije umunyonyi ku murongo. Alo. Alo. Munyonyi wacure ntibikunze ko tumvikana arasubira gerageze kumbura araza kuronka umurongo. Katwakira undi munyonyi ku murongo. Alo. Alo.
1: Alo.
0: Mwiriwe neza.
1: Mauro.
0: Yego tuvugana nande?
1: Aloni Murusando.
0: Ngaho Murusando ni sawa Aloni.
1: Murusando turashima.
0: Yego ndaguhaye ikaze mu kiganiro ndabakeje ndabahujije.
1: Reka mbanze nyeso nyeso mu mwari murongo mukiri cyarakiri.
0: Ndagushimiye cyane Aloni.
1: Mareka nongere ndemeshe uyu mufurenzirani ari hari yirukore.
0: Ego. Urakoze cyane nawe.

0: radio gakiza ku isoko yukuri ikiganiro ndabakeje ndabahojeje kirabanda nyumunyonyi ku mirongo. Allo, oui, ni se na mahoro tuvugana nande?
1: Iri agumana n'umuntu n'aramuka utuma mutonya bakuye.
0: Ndi yazimana.
1: Nambiye.
0: Ni kiganiro ndabakeje ndabahojeje ndaguha ikazi.
1: Yego murakoze, reka mbanze ngezera ajya kika kugana ifanye dushikiriza.
0: Yego ndagushimiye cyane.
1: Yego murakoze, reka no utanyeze. Ala vuga utuma wana kuba ino muntu n'aramuka utuma mutonya bari bari kugira utuma ino mu gikorane.
0: Yego.
1: Ni
0: bimwe mu bikorane bikuru. Yego. Yego, Imana irababona.